22 stepena u Beogradu, u Novom Sadu 21, u Nišu 17 stepeni. Očekuje nas danas toplo vreme, najviša dnevna temperatura oko 34 stepena, u Beogradu 32. I ovog jutra imamo duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno se na ulazak u Srbiju najduže čeka na Batrovcima oko 2 sata. U suprotnom smeru za ulazak u Hrvatsku nema dužih zadržavanja. Na Horgošu za ulazak u Srbiju vozači čekaju oko sat vremena, dok u suprotnom smeru nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Gradina za ulazak u Bugarsku trenutno se čeka oko sat vremena, dok na Preševu nema dužih zadržavanja. Ako ste krenuli put Grčke, informacija da se i na Evzoniju i na Dojranu čeka oko 2 sata.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera Narodne muzike.

0: najobrazovaniju naciju, onda možete videti koliki je napredak te države što se tiče tehnologije i svih ostalih stvari koje se dešavaju u državi. To je upravo obrazovanje i najjače oružje za svaki narod. S tim što treba to prepoznati, treba ulagati u obrazovanje, a mi smo nekako skrajnuti, to se vidi. Mislim da to već svi znaju, da o tome ne moramo da polemišemo.
1: Pa dobro, lično.
2: Mislim da ste lepe reči izrekli za kraj emisije, tako da bih ja voleo da tom porukom završimo. Mnogo vam hvala. Hvala što ste vam u sred kolektivnog godišnjeg odmora i raspusta.
3: Ja se vraćam krećenjem.
2: Srećno sa krećenjem i srećno dalje na odmoru. Imate još skoro čitav mesec pred sobom. I hvala vam u ime svih roditelja za to što radite sa decom.
0: Hvala vam.
2: Čuli ste još jedno izdanje emisije Poštovana deco, u kojoj su govorili Jasmina Slavković, pedagog u gimnaziji Patrijarh Pavle, i Goran Šobotović, učitelj u osnovnoj školi Radoje Domanović. Realizacija emisije Andrija Petrović i Miša Stojiljković. Prijetno.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Samo narodna.

0: Kroz svoju karijeru i prisustvo u medijima, Zeina pokazuje da umetnost može biti i sredstvo društvenih promjena. Samopouzdanje kojim odiše, kao i njena ukupna pojava i delovanje, razbijaju stereotipe o Romima. Zeina Murkić predstavlja primjer uspješne i ostvarene žene koja dolazi iz manjinske zajednice. Njena autentičnost i hrabrost doprinose pozitivnoj slici o različitostima. Upravo to je čini ne samo pevačicom, već i važnim glasom u društvu. Time inspiriše i širi publiku, ne samo romsku zajednicu.
1: Počivale ašundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša vdive sutnije emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumenge, redakcija Romano Tem.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija dramske minijature, Dino Buzzati, Plašt, repriza.

tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini, zašto je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeaux u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondie. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na zahtjev Ukrajine, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su 2 osobe poginule, među njima i 1 dijete, a 7 je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Osumnjičeni za napad tokom parade ponosa u Berlinu, ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, jedna žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija je uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz Kragujevca koji je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. I vrijeme danas promjenjivo oblačno, uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.